0: ꯀꯦꯂꯥꯒ ꯀꯦꯁ ꯌꯤꯒ ꯆꯣꯝꯅꯦꯆꯦ ꯀꯤꯖꯤ ꯁꯤꯖꯦ ꯁꯦꯝꯗꯨ
1: ꯆꯦꯁꯥ ꯀꯦꯂꯥꯒ ꯅꯥꯂ ꯅꯦꯆꯨꯔ ꯍꯥꯂꯥ ꯌꯤꯒ ꯃꯥꯔꯕꯥ
0: ꯀꯦꯁ ꯉꯥꯏ ꯅ ꯆꯥꯟꯁ ꯒꯦꯝ ꯃꯤꯗꯣ ꯀꯦꯒꯦꯟ ꯆꯦ ꯗꯦꯅ ꯀꯤꯌꯨ ꯈꯥꯁꯨ
1: ꯔꯥꯏꯡ ꯑꯝ ꯆꯤꯃꯥꯗꯣ ꯂꯥꯡꯒꯥ ꯗꯦ ꯇꯣꯋꯥ ꯀꯤꯒꯔꯤ
2: ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯥꯁꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯥꯁꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯥꯁꯣ
1: ꯋꯦ ꯋꯦ ꯋꯦ ꯌꯨꯁꯣ ꯅꯁꯨ ꯂꯝꯅꯤ ꯅꯤꯡꯃꯥꯁꯤ ꯆꯣ ꯆꯣ